Podsjećamo vas da danas vaša i naša Radio Tuzla obilježava 73. godinu postojanja i rada. U ovim izazovnim i teškim vremenima najbolji način obilježavanja jeste kontakt sa vama, poštovani slušaoci, tako da vas pozivamo na druženje u rođendanski otvoreni program Radio Tuzle danas od 10 do 14 sati. Prilika je to da nam kažete zašto nas slušate sve ove godine, šta najviše volite u našem programu, šta nam zamjerate, šta biste mijenjali. Uz pomoć naših poslovnih partnera i saradnika bit ćemo u mogućnosti i da vas nagradimo brojnim nagradama, od cvijeća do odlaska u kozmetički salon ili u fizioterapeutski centar i poznati tuzlanski restoran. Budite uz naš rođendanski otvoreni program Radio Tuzle od 10 do 14 sati. S vama će se tada družiti Jasmina Huremović. Uz Radio Tuzlu sve nas vežu i nostalgična sjećanja na naše kolege koji su svojim glasom decenijama bili vaši radoslušani gosti. Iz našeg arhiva pripremili smo vam emisiju u kojoj novinari, urednici, voditelji i tehničari govore o sebi i svom radu u Radio Tuzli. Emisija je snimljena na godišnjicu radija 1983. godine. Vodi je Hajrudin Selesković koji razgovara s novinarima Nurom Ahmedbegović, Ibrahimom Selimovićem, Nedimom Hrustambegovićem, Borom Slepčevićem, tadašnjim muzičkim urednikom Branislavom Štumfom, urednikom Đurom Škondrićem te tehničarima Sulejmanom Imamovićem, Mehmedom Memićem i Draganom Roljićem. Emisiju emitujemo u našem programu danas od 19 sati.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Na današnji dan 1953. godine počela je sa radom prva lokalna radiostanica u Bosni i Hercegovini, Radio Tuzla, koja je prema tehničkim kapacitetima bila najjača radiostanica.

Dakle, buket cvijeća koji daruje cvjećara Sef Kalesija, koji se može podići u robnoj kući Tuzlanka, čeka eventualno poziv nekog od muškaraca, a mogu i žene da se jave, ali do tada nudimo vam 5 dobitnika koji Fiziocentar Eden Tuzla daruje, dakle, besplatan pregled i konsultacije te 50% popusta na prvi tretman. 5 dobitnika preuzeti poklon bon u prostorijama Radio Tuzle. Dakle, 5 tretmana bolnih stanja. Ko se javi, 5 dobitnika dobit će po bon koji može otići u Fiziocentar Eden Tuzla.

Uz Radio Tuzlu sve na svežu i nostalgična sjećanja na naše kolege koje su svojim glasom decenijama bili vaši radoslušani gosti. Iz našeg arhiva pripremili smo vam emisiju u kojoj novinari, urednici, voditelji i tehničari govore o sebi i svom radu u Radio Tuzli. Emisija je snimljena na godišnicu Radija 83. godine, vodi je Hajrudin Selesković, a razgovara sa novinarima Nurom Ahmedbegović, Ibrahimom Selimovićem, Nedimom Hrustanbegovićem, Borom Slepčevićem, tadašnjim muzičkim urednikom Branislavom Štrumfom, urednikom Đurom Škondrićem, te tehničarima Sulejmanom Imamovićem, Mehmedom Emićem i Draganom Roljićem. Poslušajmo prvi dio emisije u kojoj Hajrudin Selesković razgovara sa Nurom Ahmedbegović, Mehmedom Emićem i Draganom Roljićem.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Na današnji dan 1953. godine počela je sa radom prva lokalna radiostanica u Bosni i Hercegovini, Radio Tuzla, koja je prema tehničkim kapacitetima bila najjača radiostanica na području sjeveroistočne Bosne. Odlukom Sreskog odbora Tuzla, Radio Tuzla je počela sa radom 3. maja 1953. godine. Prvi glas bio je pokojnog glumca, spikera Maksa Damađića. Tada je Radio Tuzla imala odašiljač od 100 vati ručne izrade koji napravi

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Vaša i naša Radio Tuzla danas obilježava 73 godine postojanja i rada. Pozivamo vas, poštovani slušalci, da se u ovom posljednjem satu rođendanskog druženja javite i dobijete neku od nagrada koje su vam pripremili naši poslovni saradnici. Preostale nagrade su doručak ili ručak za dvoje u restoranu Sagittarius, besplatan pregled kod fizioterapeuta u fiziocentru Eden, sunčanje do 60 minuta u studiju ljepote MM i buke cvijeća koji daruje cvijećara Seif Kalesija koja se nalazi u robnoj kući Tuzlanka 035 366 666.

nastavku programa emitujemo treći dio emisije iz našeg arhiva u kojoj novinari, urednici, voditelji i tehničari govore o sebi i svom radu u Radio Tuzli. Emisija je snimljena na godišnicu radija 1983. godine. U nastavku slušamo razgovor Hajrudina Seleskovića sa čuvenim Borom Slepčevićem i tadašnjim muzičkim urednikom Branislavom Štumfom.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250608 ili 0

Sejdefu majka buđaše, jedna je od najstarijih sevdalinki koja oslikava život u tradicionalnim porodicama i emotivne veze. Pjesmu Sejdefu majka buđaše poslušat ćemo u izvođenju Silvane Armenulić.

Sevdalinka u Tuzli ima duboke korijene koji sežu u osmansko doba, a grad je kroz povijest iznjedrio neke od najznačajnijih interpretatora i autora ove tradicionalne bosanske pjesme. Tuzlanska sevdalinka specifična je po svom urbanom karakteru i očuvanju izvornog melosa kroz generacije. Tuzla je bila dom bardovima sevdaha koji su proslavili ovaj grad širom regije. Nedžad Salković, poznat kao princ sevdaha, rođen u Tuzli, postao je simbol elegancije i vrhunske interpretacije sevdalinke, a njegova pjesma Ne klepeći na nulama postala je planetarno popularna.

Muhamed Mujkanović jedan je od najistaknutijih tuzlanskih pjevača Sevdaha, poznat po bašunastom glasu i dubokom poznavanju tradicije. Muhamed Mujkanović tokom svoje karijere snimio je više od 300 arhivskih snimaka za radio televiziju Bosne i Hercegovine i objavio brojne albume koji su očuvali tradiciju Sevdaha. Poslušat ćemo ga u izvođenju Sevdalinke Na prijestolu sjedi sultan.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Mali.

0: U muzičkom delu programa, pored harmonikaša, prvo Ismeta Alajbegovića Šerbe, zatim Ismeta Kalimana, značajnu ulogu imali su Salonski orkestar Narodnog pozorišta pod upravom Julija Herzenbergera, kao i Duvački orkestar Doma Jugoslovenske narodne armije, koji su veoma često nastupali u emisijama Radio Tuzle. Pored narodne i zabavne muzike, pažnja je posvećivana i klasičnoj muzici. Da bi se slušaoci zainteresovali za ozbiljnu muziku, dela Mozarta, Baha, Strausa i drugih, emitovani su uz komentar muzičkog referenta koji je na popularan način predstavljao život kompozitora i njegovo delo.
1: Kamenko Nedić, sekretar Radio Tuzle, prisjetio se emisija realizovanih uživo u prostorima tadašnje Radio Tuzle.
2: Poteškoća je bilo kao i u svemu drugom. Dok je na spratu bila smještena radiostanca, odašiljaš u samoj zgradi, antena neposredno kraj same zgrade, u prizemlju je bila smještena, u prizemlju su zapravo bile smještene dvije porodice, dakle jednovremeno ustanova i stambena zgrada. Možete misliti ako je za vrijeme rada stanice, kad se emituje program koji je uglavnom išao uživo, jer tada nismo posjedovali ni magnetofona, niti nešto izuzev određen broj ploča, kad djeca počnu plakat, pa se i čulo. Program sav uživo se odvijao. Radio stanica je tada

0: motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla.

Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada vijesti dana. Na današnji dan 1953. godine počela se radom Radio Tuzla. 3. maj, svjetski dan slobode medija. Ubistvo u Miladijama. Na Trgu slobode sajam cvijeća i rasadnog materijala. Održana osnivačka sjednica inicijativnog odbora za formiranje asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 podružnica Tuzla. Centar Korac i Nade realizuje projekat Priča koja spaja. Košarkaši Slobode Energo Invest poraženi na Palama od Jahorine rezultatom 76-73. Na današnji dan 1953. godine počela je sa radom prva lokalna radiostanica u Bosni i Hercegovini, Radio Tuzla, koja je prema tehničkim kapacitetima bila najjača radiostanica na području sjeveroistočne Bosne. 2013. godine Radio Tuzla je proširila svoju djelatnost, tako da je Radio Televizija 7 pravni savjetnik Radio Tuzle. Iako su razvojem televizije mnogi programi